0: kiné sanda ko mo sel seno
1: o ya kiné de
0: yemo mo ima yalla
1: ran chama na ke dinana
0: tamba da
1: seno ni nyoma jenka ke
0: allahumma